Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio ena rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro vam želim, Matic Meheško. Slovenija je dobila 16. vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše. Sestavljajo jo SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Poslanec SLS Srečko Cvirk pri glasovanju ni bil prisoten, kar morda ni na ključje, saj SLS vladi ni dobila ministerskega mesta. Največ pozornosti je pretegnil Franci Matos na notranjem ministerstvu, javnosti zna kot Janšev dolgoletni osebni odvetnik. Napovedal je ničelno toleranco do korupcije in delovanje z novim organom Skok. Finančni minister Andrej Šircelj, ki se po pokoju vrača na znano funkcijo, je obljubil, da novega davka na nepremičnine ne bo. Anže Logar pa je na gospodarskem ministrstvu napovedal prehod od družbe izvajalcev k družbi ustvarjalcev. Minister za zdravje Tadej Osterc pa, da bo pacient znova v središču zdravstvenega sistema. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je med konkretnimi napovedmi izpostavil nočna dela na avtocesti pri Postojni že ta konec tedna, kar je Dars tudi potrdil. Nova izvoljeni predsednik vlade Janez Janša je obrazložitev nove vitke vlade danes sklenil z besedami, da
6: bo jutri nov dan, vendar bodo tudi potem dnevo dovoljene sanje. Hvala lepa.
5: Šimer je parafraziral besede prvega predsednika republike Milana Kučana ob razglasitvi samostojnosti Slovenije.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Dobro jutro, dežela junakov. Petek je danes in padavine bodo postopno prišle nad večji del Slovenije iz strani zahoda. Nastala bo vmes tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal severni veter, proti večeru pa na primorskem šibka burja. Dnevne temperature od 19 do 24, v alpskih dolinah svežih 15 stopinj. Jutro zbujamo se pri 9 do 13 na Goriškem in obmorju pri 16 stopinjah.
10: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
11: Od 11. do 13. junija.
10: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno in varno jutranjo pot vam privoščim v petkovem jutru. Zaenkrat večjih težav in posebnosti po slovenskih cestah ni. Bo pa na štajerski avtocesti velika sprememba od tega ponedeljka 8.6. naprej, saj bo promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Vzemite prosim na znanje, da ne bo slabe volje. Ta vikend pa bo zaradi del zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Ajdoščino od sobote 6.6. od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po regionalni cesti. Nič 80, 22, 55, jutranja in prava izbira.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna letositi malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Oh, super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov.
1: Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV.
5: Radio 1 Rock FM.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Ich bin calling for auto, ich needing...
8: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
10: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
11: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Dobro jutro, dober dan. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Ta vikend pa bo zaradi del zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd, jutri od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. zvečer. Zaprta pa bo ta vikend tudi hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, od jutri od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po regionalni cesti. Nič 22:55, če bo kakšna jutranja sprememba kje.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock.
2: Pokrovitelj.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
4: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogl Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogl-romat.si
9: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. koncerti.net.
10: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si
11: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
12: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio 1 Rock. Novice.
14: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Državni zbor je včeraj potrdil četrto vlado Janeza Janše. Kot je po glasovanju sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
15: Zdaj je glasovalo 49 poslancev. Ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
14: Novo koalicijo sestavljajo SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Ministri so po izvolitvi prisegli, danes bodo na ministrstvih potekale primopredaje poslov. Janša pa je posle že prevzel od Roberta Goloba in oznanil.
16: Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje. Hvala lepa.
14: Nov dan, nova vlada torej in že prva seja s prvimi večjimi kadrovskimi potezami. Podpredsednika vlade sta postala Anže Logar in Jernej Vrtovec, generalna sekretarka pa Janja Garvas. Janez Tušek prevzema Sovo, Daniel Lorbek začasno vodi policijo, Janko Prejac pa Furs. To je običajen del menjave oblasti, hkrati pa politično zelo občutljiv, ker gre za institucije z veliko močjo in vplivom. Medtem, ko je pred nami prometno eden najbolj obremenjujočih vikendov, pa so kolone tudi na najvišji gori na svetu. Mount Everest je letos dosegal nov rekord obiska, saj se je na vrh povzpelo že več kot 1000 plezalcev. Fotografije znova kažejo dolge kolone v coni smrti nad 8000 metri, kjer je vsako čakanje nevarno. Za Nepal je to velik posel, za plezalce pa velika nevarnost. Zato šerpe opozarjajo, da bo treba obisk bolje omejiti in urediti.
17: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
18: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
19: Dobro jutro v petkovem jutru, ko bodo padavine od zahoda počasi postopno zajele večji del Slovenije, jutri pa bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo znova sončno. V nedeljo in ponedeljek pa pretežno jasno ter večinoma suho, v ponedeljek čez dan bo postopno naraščala koprenasta oblačnost, iz dneva v dan bo znova topleje. Danes od 19 do 24 v Alpskih dolinah svežih 15 stopinj.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
19: Prijetno in dobro jutro, ko so zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Slivnica Hoče Maribor, Kresnice Senožeti v Ribčah, Mengeštrzin Črnuče, Medno Ljubljana in še kakšni jutranji znani. Sicer pa bo ta vikend zaprta hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino, od jutri od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka, 8.6. prav tako do 5. ure zjutraj, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Zaprta pa bo tudi cesta ravno na Koroškem Dravograd, jutri od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. zvečer. Nič 80 22 55, sporočite vse aktualnosti z vaših cest.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Če sem predolgo brez roka, postanem depresivan. Gelo Biafra, Dead Kennedys.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio ena, Rock FM.
3: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
4: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
5: So srečo, pa pametno porabiti denar.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Slušni aparati Audio BM.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Cesta kliče, a slišiš?
13: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
12: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Prijetno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru pred počivališčem Lormanje, zgodila se je prometna nesreča. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine, Primorska avtocesta pred Postojno proti Ljubljani, na primorski avtocesti tudi od Logatca na več mestih proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Slivnica Hoče, Kresnice Senožeti v Ribčah, Mengeštrzin Črnuče, Medno Ljubljana in še kakšni jutranji znani. Ta vikend pa bo zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd in sicer jutri od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. zvečer. Radar pa Melita pravi, da je v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer pod plat in bel Fiat Panda na Brezovici nasproti črpalke Logo smer Ljubljana, a meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, ko bodo spremembe, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: Jaz še nisem bil na morju.
1: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkoli pozabil.
2: Moj prijat ocene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
6: Oh, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
7: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobro jutro, prijeten petek, voščim Ula Šekula. Nova vlada ni izgubljala časa. Takoj na prvi seji je zamenjala ali imenovala skoraj 70 ljudi na pomembnih položajih. To niso samo ministrstva, ampak tudi službe kot so Sova, policija, FURS, UKOM in Urad za informacijsko varnost. Menjave so segle tudi do nadzornikov Elesa in Borzena. Novi mandatar Janez Janša je ob tem povedal:
11: Ponavljam poziv od zadnjič, da kdor ni proti nam, je lahko z nami in mi ne bomo čistili golobistov, tako kot ste vi čistili janšist. Bo jutri nov dan, vendar bodo tudi po tem dnevu dovoljene sanje.
10: Robert Golob je Janši ob primopredaji čestitev in zaželel modrosti.
12: Sem najbolj ponosen na to, da smo v državo vrnili normalnost.
10: Levica pa opozarja, da nova ekipa po njihovem bolj kot na reference stavi na politično lojalnost. Luka Mesec.
13: Ko poslušamo o razvojnem preboju, me skrbi, da se ne bo šel tako kot veliki skok naprej. Kdor ne pozna reference, predlagam, da pogugla. In ja, sanje bodo vedno dovoljene. Kakšen bo jutrišnji dan, bomo pa še videli.
10: Nekateri ljudje iz prejšnje vlade pa vendarle ostajajo, med njimi Boštjan Šefic pri obnovi po poplavah. Pa še na Slovaško, kjer bodo septembra zaostrili pravila za pešce. Kdor bo med prečkanjem ceste gledal telefon ali uporabljal napravo tako, da ne bo spremljal prometa, bo lahko plačal globo. Ta bo na kraju samem znašala 50, v postopku pa do 100 evrov. Nesreče zaradi nepazljivosti je namreč vse več in sporočilo je jasno. Preden stopiš na cesto, moraš gledati, kaj se dogaja okoli tebe.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
15: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
16: Dobro in prijetno petkovo jutro. V Celju in Mariboru 14, Ljubljana Lendava 15, Nova Gorica 17, Majšperk 18 in v Kopru 20 stopinj. Dnevne temperature bodo šle od 19 do 24, v Alpskih dolinah bodo ostale pri svežih 15 stopinjah. Bo pa danes padavin kar nekaj, od zahoda bodo postopno zajele večji del Slovenije. Jutri v soboto pa sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa znova sončno.
17: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti. Ti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
18: Od 11. do 13. junija.
17: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
18: Več na sporteverest.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
16: Varno in srečno pot, kar trije zapleti na pomurski avtocesti A5, prvi v smeri Murske Sobote, pred predorom Močna, paket izolacijskega materiala ovira promet na voznem pasu. Proti Mariboru na tej pomurki pa med Sveto Trojico in Lenartom pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu, pred počivališčem Lormanje pa še prometna nesreča na voznem pasu, tam tudi krajši zastoj. Na primorski avtocesti pa na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici zastoji in na cestah Slivnice Gorenica Hoče Maribor, Trzin Črnuče, Medno Ljubljana. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni smer Podplat, na Stojalu v Lahovčah pri Zajcu smer Komenda in bel Fiat Panda na Brezovici nasproti črpalke Logo smer Ljubljana. Nič 80 22 55, prava in zaston jutranja izbira. Srečno pot!
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
19: Ja, dobro jutro, rokeri. 4 minute so čez 8. Jana, s tabo in veste, kaj je glavno? Da je danes petek, vikend pred vrati. Težko pričakovan kot vedno, da se spočijemo, da hkrati pokurimo še zadnje atome energije na kakšnem hudem koncertu, skratka tisto, kar nam fali, pa da vam ne bo treba razmišljati in iskati, kaj vse se dogaja, bom jaz to naredila na mesto vas, tako da si najdete svojo najboljšo opcijo. Dobimo pa danes tudi glasbeni obisk in sicer me po deseti obiščejo Grid Cathedral oziroma dva člana, Janko in pa Jure. Eno res, res odlično sodelovanje se je zgodilo, ki je seglo tudi preko naših meja. Naredili so fantastičen komad in to danes morate slišati, torej nekje v drugi polovici naše zadnje ure. Najprej pa šus energije, takoj po Tini Turner, po Green Day, Holiday in po Martinu Krpanu. Še je čas. Je pa čas tudi za kakšno prvo kavo. Lesk v očih.

0: Erekcija.
1: Kaj?
0: Erekcija, pa res bi. Jutranja erekcija na Radiu ena rok.
2: Mislim, čist realno je zdaj že Tina Turner poskrbela verjetno za to, da se je odprlo marsikatero oko, ampak če je kakšna veka še zalepljena, imamo tukaj še en plan. In sicer sem za današnjo budnico izbrala eno najbolj znanih pesmi skupine Led Zeppelin, ki je šla leta 71 na albumu Led Zeppelin in velja za eno ključni sklad po zgodovini rock glasbe. Njen naslov Black Dog, ki pa ni povezan z besedilom. Ime izvira iz črnega psa, ki se je med snemanjem pogosto potikal tam okoli studija, kjer so snemali oziroma posestva. Ritem pesmi je precej nenavaden, čeprav se mnogim zdi, da se tempo spreminja, bobnar ves čas ohranja enakomeren ritem. Pejmo zdaj s tem enakomernim, ampak udarnim tempom tudi v nadaljevanje petkovega dopodneva, pa tja naprej proti vikendu.
0: Na Radio ena rok.
3: 100% rok. Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 burger kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger kamnik. Ker življenje ni solata.

0: kjer sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: FM. Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inotherm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inotherm.si.
4: Promet. Nič 80. 22. 55.
5: Prijetno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na pomurski avtocesti proti Mariboru med Sveto Trojico in Lenartom, pokvarjeno tovorno vozilo. Vozni pas zaprt tudi na tej pomurki proti Mariboru pred počivališčem Lorman je prometna nesreča, tam tudi krajši zastoj. Zastoj še na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Slivnica Hoče, Trzin Črnuče, Medno Ljubljana. Ta vikend pa bo zaradi del zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Pavo in Ajdovščino od sobote 6.6. od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po regionalni cesti. Radar na stojalu pa v Lahočah pri Zajcu smer Komenda in policijska kontrola v Hrastniku pri bivši Čepelici.
4: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobro jutro in lepo pozdravljeni v petkovem poznem jutru, bomo rekli. Jana, s tabo, res sem vesela, da ste v moji družbi. Pozdrav torej vsem na drugo stran. Čaka nas v naslednjih urah še kitarski izziv. Preverili bomo tudi, kaj vse prinaša vikend. Najprej pa, kaj vse se je zgodilo na današnji dan pomembnega v območju rock glasbe. Najprej muska, CCR letijo Dire Straits, prav tako najprej pa legende slovenskega punka. Tukaj so že Njet z njihovim največjim hitom Lep dan za smrt.

0: Suzy Q in pa Creedence Clearwater Revival na Radio 1 Rock. Dobro jutro, dobrih 10 če manjka do 9, do naše zadnje ure druženja. 5 uri na koledarju, dan balonov pa je, tistih ta ogromnih na vrod zrak, je pa danes tudi dan, ko bo cene prejot zaključil svojo dodelno pot v deželi junako. Še nekaj uri imamo do konca, tako da lahko stisnemo pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Kmalo nadaljujemo tudi z odličnim rokom, predtem pa še krajši skok v zgodovinom današnjega dne.
1: 5. juni v zgodovini roka. Leta 52 se je rodil Nico McBrain, dolgoletni bobnar heavy metalcev Iron Maiden, brez katerega si tega legendarnega benda praktično ne moremo predstavljati, čeprav se mu je pridružil šele leta 82, ko so Maideni izdali svojo tretjo studijsko ploščo The Number of the Beast. Leta 72 se je rodil slovenski glasbenik in novinar Alen Stržaj. Alen je seveda najbolje znan kot basist Bigfoot Mame, član katere je že od praktično samega začetka in je kot avtor podpisan pod nekatere od njihovih najbolj popularnih skladb, kot so Užitek na replay, Nekaj sladkega, Sam prijatelja, Slab spomin, Vrn se k men in Oklep. Poleg tega je bil Alen Stržaj med letoma 93 in 97 član spremljevalne skupine Perota Lovšina Vitezi obložene mize. Od leta 2007 dalje pa fura Iron Maiden tribute zasedbo Iron Media. Leta 2022 se je poslovil Alec John Such, originalni basist skupine Bon Jovi. Sač je bil ključen del formacije Bon Jovi, bend pa je zapustil leta 94, saj je že pri 43 letih začel čutiti, da izgoreva. Kot je nekoč hudomušno povedal, mu je članstvo v Bon Jovi začelo dajati občutek dela oziroma službe, on pa se je v svet glasbe podal ravno zato, da mu ne bi bilo treba delati. To je bil 5. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: muze. Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: In dobro jutro voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada je potrjena, danes pa ministri uradno prevzimajo delo. Na ministrstvih jim bodo predhodniki predstavili, kaj je še odprto, kaj jih čaka in kje so glavne naloge. Ker je ministrstev zdaj manj kot v Golobovi vladi, bodo nekateri novi ministri pokrivali širša področja kot njihovi predhodniki. Janez Janša sicer za svojo ministersko ekipo pravi:
6: mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela v izvršilni oblasti.
5: V Črni gori pa se bodo danes srečali voditelji Evropske unije in Zahodnega Balkana. V Tivat odhaja tudi novopečeni slovenski premier Janez Janša. Voditelji bodo preverili, kako daleč so države regije na poti v Evropsko unijo. Gre za Črno goro, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Albanijo, Severno Makedonijo in Kosovo. Evropska unija jim želi pokazati, da vrata ostajajo odprta, a napredek ni povsod enak. Najbolje trenutno kaže Črni gori in Albaniji. Nek uporabnik na YouTubu pa je imel dovolj golobov in se je odločil, da ne bo mahal z rokami ali nastavljal strašil, ampak bo zadevo rešil kot pravi tehnološki mojster. Naredil je pametno napravo, ki sama vidi goloba, ga prepozna in ga nežno poškropi z vodo. Ptice ob vodnem topu niso poškodovane, balkon pa je očitno precej bolj miren. Internet je navdušen, golobji sindikat pa verjetno malo manj.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Dobro in prijetno jutro. Padavine počasi od zahoda prihajajo in bodo postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa znova sončno. V nedeljo in ponedeljek pa pretežno jasno in po večini suho vreme. Iz dneva v dan bo znova topleje. Današnje temperature pa od 19 do 24, v Alpskih dolinah okrog 15. Jutrišnje malenkost višje od 21 do 26 stopinj.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno in varno petkovo jutranjo pot, na tej poti pa pazite na zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru pred počivališčem Lorman je zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti pa bo od tega ponedeljka 8.6. naprej do predvidoma do konca avgusta letos med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer, v tem času bo zaprt voz Slovenske Konjice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zadnja policijska kontrola pa v Hrastniku pri bivši Čebelici. Nič 80, 22, 55, prava in zaston izbira.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
11: Dobro jutro, rokerji. Ja, petek je. To je glavno za danes. Upam, da ste v redu, karkoli že počnete. Iskreno pa verjetno z mislimi najbrž že v vikendu, ampak se bomo tudi kmal tam. Meni osebno ni ljubšega momenta, ko sobotna prva kava, brez hitenja, brez teženja. Lej, čarovnija. Začarano pa bo tudi po Alien and Farm, Survivor in pa Bigfoot Mami. Prihaja namreč hit tega tedna z grešenimi primeri.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Alien and Farm so bili tole in podobni maniri se obrti nekako tudi hit tega tedna. Prvi junijski teden je namreč pripadil z grešenim primerom in njihovi novi skladbi Začari. Ta govori o ljubezni. Zase pravijo, da niso punk, da so bolj punk rock in da pašejo tako, kot Dunajec in Popri, brez olepševanja pa govorijo o življenju, ljubezni in družbenih temah. No, eno pesmi Začari sem med drugim izvedla tudi tole.
2: To je vesela pesemca. Zaljubljena, avtor besedila, se pravi jaz, sem pač imel dobre momente in sem to napisal, pač tako, tako včasih se počutiš, kada te en sorobno palčko, tako gremim tebe in je lepo. No.
0: Radio, ena rok, hit tedna.
3: Živjel sem Janko, pevec skupine Zgrešeni primeri, to je naš novi singel Začarej na Radio 1 Rock.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
8: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
14: Dobro jutro sem z Blanim Rokerjem na drugi strani. Petek je danes, 5. juni, se mi zdi ta prav čas, da še malce vklopimo svoje možgančke in preverimo glasbeno znanje, tako da je čas za kitarski izziv. Danes iščemo tale komad, torej dam vam košček v poslušanje. Če bi vprašali Tadeja Košmrla iz koncerti.net, bi povedal, da je prav na njihove koncerte peljal največ ljudi. Pa ne z vlakom, ampak z avtobusom seveda. 030-455-666, kateri komad iščemo danes? Pa gremo, predtem pa še The Proclaimers, The Trucks in pa Bajaga. Muzika na struju, ura 4 čas pol.

0: Navdušena nad vašim znanjem in SMS-i. Hvala vsem. Hvala Franceji, hvala Jagi, spet sta zadela, kaj ne rečem. Iskali smo torej naslov in izvajalca tega komada, da vam ga damo še enkrat v poslušanje. Težko, ne? To je seveda pesem Rock and Roll Train skupine AC/DC. Njihov prvi, bomo rekli, novi single, ki je po kar 8 letih izšel. Njihov prejšnji studijski album Stiff Upper Lip je namreč izšel leta 2000. Med turnejo Black Eyes World Tour je skupina na odru uporabljala ogromno lokomotivo. Ta se je pojavila seveda med izvedbo pesmi in postala eden najbolj prepoznavnih odrskih rekvizitov v njihovi zgodovini. Še beseda o riffu, ki smo ga konc koncev iskali. Čeprav velja za tipično AC/DC skladbo, je ta osrednji riff pesmi eden zadnjih, ki sta ga za album napisala brata Young, se opravičujem. Ko so ga ostalim članom prvič predstavili v studiju, pa so vedeli, da imajo pač hit, da imajo uvodno skladbo za novi album. Se veste, kaj sledi? Točno to. Rock and Roll Train in AC/DC.
1: Kitarski izziv. Radio je na rock. 100% rock.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Vse junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Nova vlada Janeza Janše je po potrditvi v državnem zboru že zavihala rokave. Na ustanovni seji je opravila prve kadrovske poteze. Janša pa je napovedal, da bodo opozicijske stranke prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Po njegovih besedah vlada ponuja roko sodelovanja vsem, ki želijo sodelovati pri prihodnosti Slovenije. In kaj na to pravi zdaj že bivši premier Golob?
7: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
6: Po včerajšnji nesreči manjšega letala pri Medulinu pa so hrvaške oblasti potrdile, da so umrli 4 Avstrijci. Hrvaško državno odvetništvo je sporočilo, da so bile žrtve stare od 40 do 65 let. Odrejeni sta bili obdukcija in dodatna preiskava. Kaj se je zgodilo pred strmoglavljenjem, še ni znano. Za konec pa še v Albanijo, ki očitno ni več samo skriti dragulj, ampak postaja resna konkurenca Hrvaški, Grčiji in Italiji. Turiste privablja z ugodnimi cenami, turkiznim morjem in manj gneče kot v bolj znanih sredozemskih krajih. Tirana velja za eno cenejših evropskih prestolnic, Drač pa ponuja zgodovino, plaže in poceni izlete. Albanija je tako postala ena tistih destinacij, ki jo dopustniki vse pogosteje postavljajo na vrh seznama.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Dobrodošli in lep dan v petkovem dnevu. Kočevje 14, Ljubljana 15, Metlika Celje 16, Ruše, Maribor in Solkan 17, Križevci 19 in v Kopru 21. Danes bodo padavine oziroma počasi že prihajajo od zahoda, zajele večji del Slovenije, jutri pa bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa sončno. V nedeljo in ponedeljek pa pretežno jasno in večinoma suho vreme.
11: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
12: Od 11. do 13. junija.
11: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno in prijetno pot v petkovem dopoldnevu. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Vrhniko in Kozarjami, pa na cesti Šmarje-Koper. Ta vikend pa bo zaprta zaradi del. Hitra cesta H4, Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Najduščino od sobote 6.6. od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj. Obvoz bo rejen po regionalni cesti. Radar pa Črnklijo v Zidanem mostu pri Apnencu meri iz smeri Rimskih Toplic, v Lenartu v Slovenskih Goricah pa merijo v coni 30 km na uro. Hvala za vse klice, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Radio 1,
0: Rock. Kjer je Jana Morel doma.
14: Dobar dan, želim, tukaj Radio 1, Rock, z vami Jana. Upam, da že vsi na svojih mestih in pripravljeni, da danes podelamo na hitro še, kar je ostalo in seveda čim prej pičimo v vikend. Prvi junijski bo prinesel sonce, zato ga dobro izkoristite, zvečer pa seveda tudi kakšen dogodek. Tudi o tem bomo nekaj rekli v nadaljevanju. Mi pa tudi še v tej uri dobimo glasbeni obisk in komad, ki ga morate slišati, tako da ne zamudite. Great Cathedral bodo z mano, naprej pa nekaj iz naše playliste Blondie, Kaiser Chiefs in YouTube. I still haven't found what I'm looking for. 6:10 je eno lepo dopoldne in seveda še lepše popoldne voščim.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Ja, vikend je pred vrati, 1. junijski in čaka nas kar nekaj zanimivih dogodkov. Začnemo danes, ob 17. na Debelem rtiču, kjer se bo zaključila letošnja dežela junakov s Cjenetom Prevcem na čelu. Jaz upam, da bo zdržalo vreme in da bomo zbrali čim več sredstev, da bomo poslali lahko čim več otrok na morje. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, torej še vedno in še kako velja. Z obale gremo v prestolnico. V poznih urah se bodo v galah ali na Metelkovi zgodile Karabruke, Gregorov ter Tres Madres pa medtem v menzi pri koritu. MC Postojna bo gostil Putan, Klub in Konje, Vržever je vabil v eksperiment bar v Maribor. A na Popedan bo medtem v Mladinskem centru v Idriji, bo pa pokalo danes tudi v Orto baru 3 na struju, koncertni format, ki združuje tri avtorske skupine iz Indi in pa Alte Rock Voda v enem večeru in sicer Mahke, Donkey Hut, Hut in pa Electric Perch. Še bolj pestra bo sobota. Začeli bomo z dobrodelnim koncertom Friends for Friend, torej Elvis Jackson, Scuffy Dogs, Cannibal Smith in še kdo na Mostovni. Namen dobrodelan in sicer zbiranje denarne pomoči za bivšega člana Elvisov, Bertota in pa njegove terapije. Skok na drugo stran države, Park Vista v Velenju bo gostil Vista Rocks, Sidarto, Zablojeno generacijo, Alostari in Chateau. Bigfoot Mama bodo med tem v poletnem gledališču Studenec, Jelusik pa v letnem kinu Arigoni v Izoli. Če še ni dost, skočite v nedeljo do Zagrebške močvare, kjer bodo nastopili Decapitated, ki so na turneji ob 30. obletnici delovanja. No, če ste pa nasploh bolj žejni in radi kaj dorega pojeste, ej, pol pa lepota, vikend v Radovljico na festival Okusi piva. No, pa bo vikend okol, pa bomo spet v službah.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: Stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio1 TV.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Previdno prosim, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Domžalami in Šentjakobom v delovni zapori. Nastal je zastoj. Vseh zastojih, kot vemo, naredimo in držimo reševalni pas. In pa zastoji tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, predvsem Tovornjakov, in proti Kopru pred Postojno. Pa na cesti Šmarje Koper prav tako gneča. Radar pa na Rakeku na makadamskem parkirišču smer Cirknica, tudi v Martinjaku pri kontejnerjih so merijo v obe smeri, v Šratovcih pri Radencih in Bela škoda v Bitnjah pri Kranju. Nič 80, 22, 55 ostaja prava in zastonj izbira petkovega dopoldneva.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
14: Radio 1,
4: Rok. Kjer je Jana Morel doma.
15: Dobar dan, želim Jana z vami. 2 minuti sta čez pol, vi priklopljeni na Radio 1 Rok in glavno, da se nam tudi po žilah pretaka Rok, zato ne smete zamuditi mojega naslednjega obiska. Oba smo pogrešali na sceni in oba sta zdaj nazaj, upam, da za kar dolg časa, z odličnim projektom in še boljšim komadom Great Cathedral oziroma Janko Tomšič in Jure Doles, ampak najprej ima damo še en komad časa, da se malce sprostita in da se odžeja ta, ker je dolga pot za njima. Dokogodol so tukaj in pa Iris, potem pa ne zamudite.

0: The Goo Goo Dolls in pa Iris na Radio 1 Rock. Dobrih 25 manjka do 11. In mi smo se že zdaj dobro nasmejali, zato ker imamo fantastične goste, ki jih že dolgo nismo videli. Dobrodošli na Radio 1 Rock. Pozdravljeno v moji družbi Janko Tomšič in Jure Doles, torej basist in bobnar, ki sta sedaj združena v projektu Grid Cathedral.
1: Pip, basist ni
2: kitarist. Basist je na turneji.
0: Na, je na, sem, ok, v redu. Sem zamešala, ampak vemo, o komu govorimo.
3: Malo okay. Te zmedla, ne?
0: Ok, malo sta me zmedla, ker sem se prej preveč. Preveč smo se hecali. Kukarkol, Grid Cathedral, kaj je to? Projekt neki novega na sceni, vi dva pa spet nazaj, v ospredju.
2: Tako, to je...
0: Pa bliže govori, Janko, v mikrofon.
2: Ja, neki kar je že kar dolgo časa.
0: Kukar smo ugotovili, ja?
2: Predolga je bila pauza in kukar sem pred leti Rock Shock je začel z Juretom, je bilo treba tudi tu z njim in evo na YouTube. Nov projekt, nova glasba.
0: Kdo je v tem projektu? Poleg vaju dveh.
2: Tako, poleg naju je še Luka Prodarič, on je basist pri Dinotu i Luksiču, ki je trenutno kar zelo prominentna, prominentno ime na svetovni metal sceni in pa vokalistka Katie Chair iz Avstrije.
0: Vaš basist danes oziroma jutri nastopa tudi v Izolju, ne? Kino, letni kino Arigoni, smo ga tudi prej napovedali, tako da verjetno zaradi tega tudi danes mogoče ni uspel prideti, ne?
1: Vozi se iz Švedske.
0: No, tako.
1: Skor bosem potuje v Izolo.
0: Še hujš. Pevka pa Avstrika. Dejmo kaj povedati o njej, no. Jaz, ko sem videla video spot, je nisem prepoznala in potem sem šla malo pogooglati in sem gotovila, da je punca prava rock zvezdnica.
1: To bo mogel spet Janko povedati, ki je Janko odkril. Jaz
0: kako
1: sem jo spoznal na snemanju video spota.
0: Aha, šele takrat?
1: Ja, šele okay, takrat.
0: Okay. Kako si jo pa ti odkril, Janko?
2: Ja, jaz sem kar nekaj časa razmišljal, koga bi tukaj postavil na ta projekt, ker sem rekel, more biti en fantastičen vokalist, pač rockstar s prezenco, da bo to funkcioniralo.
0: Uh-huh.
2: In pač klikal po YouTube in je uletel njen cover in sem rekel, to je to, to je to, ampak pa sem videl, punca ima milijone pogledu, followerju, vsega,
0: ja.
2: Tu bo treba resno narediti, da bo rekla ja in smo zastavili, smo se pogovarjali, sem bil kar ustrajen in evo, Katie je z nami in poje na tem komadu.
0: Sančaki, si ti nekaj, si pisal prek Instagrama, si dobil nek mail,
2: mail
0: si dobil.
2: Tako.
0: Ok.
2: In smo se začela pogovarjati.
0: Okay.
2: Najprej je pač sam odgovorila, je rekla hvala, ne, po mojem ima takih ponudb še pa još, ampak potem pa, ko sem ji začel šiljati musko, pa povedal, kako bo tu, je pa ok, je rekla, deva, zanima me več, deva se šlišati.
0: Ok.
2: In na koncu smo se dogovorili.
0: Ste se dogovorili, kako ste se pa pol, kje ste vadili, kako je pač to vse skupaj zgledalo?
1: To ni nobenih vaj.
0: Ni bilo nič.
2: Profesionalci.
1: Se že, mi smo že kar v takih zrelih letih že toliko časa igramo, da smo že kar dosti prevodili. Dobili smo se v studiju, vsak, Janko je naredil demo, poslal vsakmu ta komad.
0: Okay.
1: In potem smo šli v studijo, pa smo rekli, dajmo probati, pa da vidimo, kaj nastane.
0: No, ampak energija vseeno je pomembna, če med vami ne bi klikalo,
1: ja, seveda, jaz
0: ne
1: pa,
0: bi šlo, ne?
1: Luka, basist, se poznava že kar nekaj cajta in občasno tudi kaj zagodeva skupaj.
0: Okay.
1: In ki je Janko mene poklical, pa mi predstavil ta projekt. Sem rekel, ja, pa imaš basista? Ne, nič. Sem rekel, lej bom jaz enega ta pravega basista pripeljal, pa boš videl to, da funkcionira.
0: Pol dejansko ni bilo tako težko nabrati tako dobrih glasbenikov skupaj.
2: Ja,
0: ni bil to neko strašno matranje, no? Ker če je nekaj bilo dobro, očitno v osnovi je šlo takoj skup, ne?
1: Ne, se pravim, ja. Že dolg cajt obstajamo na svetu, pa da se, pa precej
0: pa da veste,
1: se poznamo,
0: kako ste.
1: Ne,
0: ja.
1: Med sobo glasbeniki. Jaz sem sicer mislil, da po izkušnji, ki jo je imel Janko z mano v mladosti, ker sem bil takrat še precej, zdaj smeji, precej bolj neumen.
2: Navihan.
1: Ja,
0: to
1: no,
0: sem tela, da
1: ja.
0: Žbrava, lepa beseda, ja.
1: Sem rekel, verjetno ne bo šel več v kakšno zgodbo z mano, ne, ker sem mu takrat kar kravžil v živce, ker sem bil, mislim, da 16-17 let star, ker sva midva začela.
0: A to se pozabi več.
1: Prvi bend, ja, ampak ja, vidim, da je pozabil, no, kot prikaže.
2: Z Juretom zmerno z veselje, ki mi dva sva dala, po mojem, da lepše čase. Življenja čez.
0: Ampak kaj, čakaj.
1: Jaz mislim, da še
0: kaj pa še, prehajajo. Kaj pa še bo?
1: Ja, jaz mislim, da še le prehajajo.
0: Hvala za te optimistične.
2: Do sedaj.
0: Ej, I pray for peace je naslov pesmi. Se bi vprašala, zakaj je takšen naslov, ampak se mi zdi, da je tako, ga imamo na dlani, ne, glede tako, na to,
2: mi,
0: kaj se dogaja.
2: Mislim, da ni treba, ne, glede na situacijo današnjo v svetu in to.
0: Ja.
2: Je tu nek tak moment, ko ne vem, da povemo, da je tega dost, pa da se treba malo umiriti.
0: Okay. Kaj pa naprej? Okay, zdaj smo tukaj, postavili smo, bom rekla, spet smo vsi skupaj, imamo fantastično pesem, ampak mi bi to zdaj radi še v živo, kdaj videli, a ne? Pa slišali.
2: Za v živo bomo še videli, ampak je pa že garantirano, da gremo konc poletja. Je pa snemat 5 novih komadov, še hujši material.
0: Se hecaš?
2: Bomo še videli. Ne, to je že vse zmenjeno.
0: Oh, wow. A, viš, ne vem, če Jure, ti veš.
3: Čestitam, Jonko, čestitam.
1: Jure. Bravo.
0: Ampak boš obdržal...
2: Jure je včer izvedel.
0: Boš obdržal bobnarja.
2: Jaz je pa, da ga nisem še prašal. Če.
0: Mogoče bi pa naredil vsak ga svojim bobnarjem. Sam jim boš problem najdu tokih, a ne? Verjetno.
2: Jaz upam, da bo Jure.
0: Da bo ostal. Treba omeniti še Perico, ki je poskrbel tudi za fantastičen video spot, a ne?
2: Obvezno.
0: Ja. Kako ste pa najen pomislili? Spet je bil Janko?
1: Ne.
0: Jure, ok.
2: Perica je snemal, Jure, jaz, tebe spote, Perica je snemal moje spote.
1: Jaz sem že precej dolg časa v temu glasbenem, eni tu imenujejo biznis.
0: Ja.
1: In potem Perica, seveda Janko, Janko da vprašam, kaj pa video spot, ja, pa sem se nekaj dogovarjal, pa tudi sem rekel, lej, bom jaz Perico vprašal, Perica, pripravljam nek projekt, ki bom tudi jaz z njim sodeloval, pa se nekaj, da ima malo sodelovati, en drug mu pomagati. Sem ga klical, sem mu predstavil, sem poslal komad.
0: Super.
1: In rekel, ja, itak, ne.
0: Ja, itak, ne.
1: Za. In smo naredili.
0: To je to, Panta. Jaz ko mi čakam, da slište ta komad, da slište ta vokal, da vidite, kako so se potrudili in hvala, ker sta prišla, hvala, ker ste nazaj in hvala, ker nam obljubljate še veliko več.
1: Hvala za povabilo in jaz pa ko me čakam, da se vrnem spet sem.
0: Ja, da povemo še kaj novega, ne? Tako, pa pripeljte drugič, daj pravi taj pripeljati. Katja, prav?
1: Lahko bi jo Luka s tudi angliješko govoriti. Če bi se prej organizirali.
0: Naslednjič.
2: Naslednjič.
0: Okay. Tukaj je Great Cathedral in pa I Pray For You.

0: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ministri četrte Janševe vlade danes prevzimajo posle od svojih predhodnikov. Ker ima nova vlada manj ministrstev kot prejšnja, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janez Janša je sicer posle od Roberta Goloba prevzel že sinoči, po primopredajah pa sledi ocena stanja po resorjih. Shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa pa se danes po 6 mesecih izteka. Ukrep je bil namenjen podjetjem v težavah in ohranjanju delovnih mest v panogah, kot so tekstilna, kovinska, avtomobilska, pohištvena in tiskarska. Država je nekaterim podjetjem v težavah pomagala tako, da so lahko zaposleni delali manj ur, za preostanek pa so dobili delno nadomestilo. Cilj je bil, da podjetja v slabšem obdobju ne bi takoj odpuščala. Veselje ob koncu pouka je razumljivo. Ako za njim ostane razdejanje, se hitro pojavi vprašanje, kdo bo pospravil. Hrvaški maturanti iz srednje šole Prelog so ob koncu šolskega leta za seboj pustili pravi nered. Po slavju so hodniki, učilnice in šolsko dvorišče ostali prekriti s papirjem, embalažo, žagovino in drugimi odpadki. Prizori so na Hrvaškem sprožili razpravo o tem, kje se konča zabava in končno tudi začne odgovor.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
12: Dobar dan v petkovem dopoldnevu, ko padavine počasi od zahoda prihajajo nad državo in jo bodo kmalo tudi zajele v celoti. Jutri pa bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo znova sončno. Dnevne temperature danes od 19 do 24, v alpskih dolinah le okrog 15 stopinj. Jutrišnje jutranje temperature pa od 10 do 13, ob šibki buri bo na Primorskem do 15, dnevne temperature pa malenkost više kot danes, tja do 26 stopinj. Bo pa potem nedelja, pretežno jasna in večinoma suha.
13: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Srečno in varno na poti. Prometna nesreča v vidah promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Domžalami in Šentjakovom. V delovni zapori nastal je zastoj. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa so na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Predvsem tovornih vozil je to zastoj in proti Kopru Gneča pred Postojno. In pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Bo pa ta vikend zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd jutri od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. zvečer. Radar pa te miri, temen kedi v Šratovcih pri Radencih in bela škoda v Bitnjah pri Kranju. Nič 80, 22, 55, ostaja prava in zastonj izbira, varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Preglasimo hrup okoli vas. Radio ena rok, 100% rok.
1: Hmm.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2 milijona 50 615 evrov. Loto.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1 evro in 69 centov. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 centov.
6: To je pametni nakup. Eurospin.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: Cesta kliče, a slišiš?
9: M-Karavaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-karavaning.si.
8: M-Karavaning, svoboda na vsakem kilometru.
9: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Prijetno in varno pot. Zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, predvsem tovornih vozil zastoj in proti Kopru pred Postojno. Na Vipavski hitri cesti smer Postojna pred razcepom Nanos, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Na Štajerski avtocesti pa bo od tega ponedeljka 8. 6. naprej do predvidoma konca avgusta letos med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer. V tem času bo zaprto voz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zadnji radar v Ločici ob Savini in Temankerju v Šratovcih pri Radencih. Varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad, kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Nova Janševa vlada je zdaj tudi operativno prevzela delo. Ker ima nova vlada 15 ministrov, prejšnja pa jih je imela 20, bodo nekateri ministri prevzeli več področij. Janša je posle od Roberta Goloba prevzel že včeraj. Med prvimi sta si posle predala Luka Mesec in Anže Logar, ki prevzima tudi področje dela. Novega obrambnega ministra Valentina Hajdinjaka so na ministrstvu sprejeli z vojaškimi častmi. Franci Matos bo poleg notranjih zadev prevzel še javno upravo, zato ga danes čaka več primopredaj. Več srečanj ima tudi nova ministrica za okolje in prostor Polona Rifl. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči za končanje vojne. Kijev in Moskvo je izključil kot prizorišči, kot možnosti pa omenil neutralne lokacije, med drugim Švico ali Turčijo. Kot prvi korak predlaga prekinitev ognja na trenutni frontni črti, nato pa bi sledila izmenjava ujetnikov in vračanje civilistov ter otrok v domovino. Iz Kremlja sporočajo, da Putin za pismo ve, odziva pa še ni. Na Japonskem pa se nadaljuje drama z medvedom, ki je napadel štiri ljudi in se zatekel v tovarno elektronike. Oblasti so ga skušale ujeti s pastmi in omamljanjem, a jim je po noči pobegnil. Sledi kažejo, da je sam sprostil zapah in odprl okno. Predtem naj bi s tačkami odprl še pipo in pil vodo. Župan Fukushime pravi, da gre za izjemno inteligentnega medveda.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
11: Lep pozdrav v popoldnevu, petkovo popoldne se je ravno kar začelo. Bohinj 13, Ljubljana 15, Maribor Celje 16, Brežice 17, Kočevje Semič 18, v Vržeju 19 in v Kopru 21. Danes bodo padavine od zahoda, tam kjer še niso, postopno zajele večji del Slovenije, jutri pa bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Današnje dnevne temperature od 19 do 24 v Alpskih dolinah le okrog 15 stopinj, jutrišnje pa malenkost više tja do 26 bodo dnevne temperature.
12: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
13: Od 11. do 13. junija.
12: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
13: Več na sporteverest.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Varno in prijetno pot, na tej poti pa pazimo na vozni pas, ki je zaprt na Podravski avtocesti A4 iz smeri Dragočove proti Ptuju, na razcepu Slivnica, razlog pa prometna nesreča. Zastojev pa po naših koncih ni, razen nekaj malega na mejnem prehodu Šentilj iz Avstrije v Slovenijo. Je pa temen keri še vedno na lokaciji v Šratovcih pri Radencih. Nič 80, 22, 55 ostaja prava popoldanska izbira.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
6: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
7: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Varno in prijetno pot v petkovem popoldnevu in pazimo na prometno nesrečo. Zgodila se je na voznem pasu podravske avtoceste A4 iz smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnica in pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, predvsem zastoj tovornih vozil je to in proti Kopru tudi pred Postojno. Na štajerski avtocesti gneča smer Maribor med prehodom Šentilj in priključkom Maribor-Sever, gorenska avtocesta proti Avstriji pred prehodom oziroma predorom Karavanke in pa na cestah Šmarje je Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled v obe smeri. Bo pa ta vikend zaprta cesta ravno na Koroškem Dravograd, jutri od 7. ure zjutraj do nedelje do 7. zvečer. Hvala za vsa sporočila z vaših poti na nič 80 22 55. Srečno in varno pot še naprej.
8: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Prebudi svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1,79 €. In Tilzit 700 gramov, le 3,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Novi ministri prevzemajo resorje, prve izjave pa že nakazujejo reorganizacije. Ker je ministrstev manj kot v Golobovi vladi, nekateri prevzemajo več področij. Franci Matos na čelu notranjega ministrstva pravi, da stanje ni najbolj rožnato in pri združenih resorjih napoveduje novo sistemizacijo ter možne presežke. Tadej Ostrc med tem v zdravstvu kot glavno težavo izpostavlja dostopnost storitev. Anže Logar pa je ob prevzemu Združenega resorja gospodarstva, dela in športa poudaril socialni dialog med delodajalci, delojemalci in inovatorji. Črnomalski policisti so med tem stopili na prste domnevnima serijskima vlomilcema, starima 19 in 26 let. Sumijo ju več vlomov v hiše na širšem območju Črnomlja. Pri hišnih preiskavah so našli ukradene predmete, električno orodje, 34 nabojev, pirotehniko in celo dve harmoniki. Policija zdaj išče lastnike zaseženih stvari. Mali avto, ampak velika zgodba. V novomeškem Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu pripravljajo dodatno izmeno in načrtujejo zaposlitev več 100 novih delavcev. Trenutno izdelajo okoli 300 vozil na dan. Po koncu proizvodnje Clia pa bodo v celoti presedlali na Twinga. In kot kaže, je mali električni Twingec na trgih že našel svoj krog navdušencev. Za slovensko avtomobilsko proizvodnjo je to res spodbudna novica.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: V petkovem popodnevu lepo pozdravljeni in vreme bo oblačno z občasnimi padavinami, jutri pa sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno. V nedeljo in ponedeljek pa pretežno jasno ter po večini suho, v ponedeljek čez dan postopno lahko pričakujemo naraščanje koprenaste oblačnosti, iz dneva v dan pa bo znova topleje in temperature bodo šle počasi do 30-ke in čez.
11: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Promet. Nič 80. 22 55.
10: Prijetno in srečno pot. Zastoji na tej poti pa primorske avtoceste proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, predvsem tovornih vozil in proti Kopru pred Postojno. Pa na štajerski avtocesti smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled v obe smeri. Bo pa ta vikend zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino in tako bo od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz bo v tem času urejen po regionalni cesti. In še radar v Rimskih Toplicah, Črn, Brlingo, pri križišču za Hrastnik, smer Laško. Nič 80, 22, 55, ko bodo spremembe kje, srečno pot.
13: Radio.
12: radijska mreža Radio 1 Rock.

9. junij v zgodovini roka. Leta 52 se je rodil Nico McBrain, dolgoletni bobnar heavy metalcev Iron Maiden, brez katerega si tega legendarnega benda praktično ne moremo predstavljati, čeprav se mu je pridružil šele leta 82, ko so Maideni izdali svojo tretjo studijsko ploščo The Number of the Beast. Leta 72 se je rodil slovenski glasbenik in novinar Alen Stržaj. Alen je seveda najbolje znan kot basist Bigfoot Mame, član katere je že od praktično samega začetka in je kot avtor podpisan pod nekatere od njihovih najbolj popularnih skladb, kot so Užitek na replay, Nekaj sladkega, Sam prijatelja, Slab spomin, Vrn se k men in Oklep. Poleg tega je bil Alen Stržaj med letoma 93 in 97 član spremljevalne skupine Pero Talovšina Vitezi obložene mize. Od leta 2007 dalje pa fura Iron Maiden tribute zasedbo Iron Media. Leta 2022 se je poslovil Alec John Such, originalni basist skupine Bon Jovi. Sač je bil ključen del formacije Bon Jovi, bend pa je zapustil leta 94, saj je že pri 43 letih začel čutiti, da izgoreva. Kot je nekoč hudomušno povedal, mu je članstvo v Bon Jovi začelo dajati občutek dela oziroma službe, on pa se je v svet glasbe podal ravno zato, da mu ne bi bilo treba delati. To je bil 5. junij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Varno in prijetno pot, na tej poti pa žal prometna nesreča na primorski avtocesti proti Kopru med Brezovico in Dragomerom, na prehitevalnem pasu še dodatno, nastaja zastoj, ki se daljša. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, predvsem tovornih vozil, in proti Kopru med Duncem in Postojno, ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, pa na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Na štajerski avtocesti pa bo od tega ponedeljka 8.6. naprej do predvidoma konca avgusta letos med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. V tem času bo zaprt tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Zadnji radar, črn Berlingo, opažen v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik, smer Laško.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: FM.
1: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
0: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novopečeni ministri že od jutra prevzemajo svoje resorje. Med prvimi sta novega ministra dobila resorja dela in sociale ter gospodarstva in turizma. Po novem jih vodi Anže Logar, minister Združenega ministrstva za delo, gospodarstvo in šport. Z enim najširših resorjev bo usklajeval interese delavcev in sindikatov na eni ter podjetnikov na drugi strani. Po napovedih o davčni razbremenitvi bo Logar imel več posluha za slednje. Novi premier Janez Janša je medtem že na svoji prvi službeni poti. Mudi se v črnogorskem Tivtu, kjer voditelji članic Evropske unije in držav Zahodnega Balkana preverjajo, kako daleč so države te regije na poti v Unijo. Zanimajo jih predvsem vladavina prava, volilna zakonodaja in svoboda medijev v kandidatkah za vstop. Gre za Črnogoro, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo in Albanijo. Še 6 dni je do svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga letos skupaj gostijo ZDA, Kanada in Mehika. Ne glede na lokacijo pa za navijače povsod veljajo ista pravila obnašanja in oblačenja, ki so tokrat strožja. Organizator FIFA med drugim prepoveduje za nekatere zelo nadležne, a ikonične vuvuzele ali karkoli hrupnega. FIFA je prepovedala tudi slačenje in eksplicitno omenila, da poslikava telesa ali tatu ne šteje za oblačilo. Seboj pa nihče ne sme prinesti niti plastenke vode, saj da lahko postane orožje proti nogometašem. Vsako kapljico vode bo treba kupiti na prizorišču.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Dobar dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
13: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
14: Od 11. do 13. junija.
13: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti A1 smer Koper med Brezovico in Dragomerjem so odstranili, zastoj še ostaja. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, predvsem tovornjakov, in proti Kopru med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano. Na primorski avtocesti proti Kopru še od Kozari proti Vrhniki, pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med prehodom Šentil in priključko Maribor Sever, na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Srečno, varno in kar se da strpno.
8: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
15: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
16: 100% rok!
8: In nič drugega.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
8: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
9: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
4: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Svoj novi resor je med prvimi prevzel novi minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Vojsko ter zaščito in reševanje mu je predal Borut Sajovic, na to pa so ga, nekoliko bolj slovesno kot druge nove ministre, pred obrambnim ministrstvom sprejeli z vojaškimi častmi. Hajdinjak prevzema odgovornost za resor, ki je v zadnjih letih postal eden najpomembnejših, od novih vojn in krhanja NATO do vse pogostejših in močnejših ujm. Med Hajdinjakovimi najtežjimi nalogami bodo reševanje kadrov luknje in modernizacija vojske ter morebitna uvedba naborništva. Vojna v Ukrajini je medtem znova pljusknila izven nje. Včeraj dopoldne je v črnomorskem pristanišču mesta Kostanca eksplodiral pomorski dron. Žrtev ni bilo, po navedbah romunske vojske in obveščevalcev pa ni šlo za romunski dron, temveč za dron tipa, kot jih uporabljajo v vojni v Ukrajini. Gre za avtonomne oziroma daljinsko vodene čovne zelo dolgega dosega, naložene z eksplozivom, ki jih tako Rusija kot Ukrajina uporabljata za napade na ladje in pristanišča. V Los Angelesu pa je umrl igralec James Handy, ki smo ga nazadnje videli v filmu Top Gun 2. Njegova agentka je potrdila, da je 81-letnika v sredo večkrat zabodel njegov pastorek. Kot je sporočila policija, jih je 44-letnik kmalu po napadu poklical sam, priznal krivdo in dejal, da je ubil grešnega človeka. James Handy je odigral okoli 150 vlog, med drugim še v filmu Jumanji in ikoničnih serijah Beverly Hills, Dosjeji X in Teksaški mož postave.
11: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
12: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
13: Dobar dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
14: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti A1 smer Koper med Brezovico in Dragomerjem so odstranili, zastoj še ostaja. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Postojno, predvsem tovornjakov, in proti Kopru med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano. Na primorski avtocesti proti Kopru še od Kozari proti Vrhniki, pa na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, na gorenski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in na cestah Padna Koper in Lucija Izola. Srečno, varno in kar se da strpno.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
16: Ulala, noro, dirkanje, zgoka! si za dirko,
17: planet Kran ali streha City centra Celje.
16: Izberi in zmagaj.
17: karting-center.si. Radio
15: Kjer je Jana Morel doma.
18: Dober dan, želim lepo popovdne z Radia Ena Rok. Jana, sem v tvoji družbi, skupaj tudi danes do 18. In poleg obilo odličnega roka sem vam danes pripravila še hit tedna. Slišali bomo tudi rok štorijo, začeli pa z majhno mislijo. Ta je majhna samo po dolžini, ker nam da ne malokrat kar veliko zamisliti.

0: pozdravljeni v petkovem popodnevu, ob odlični glasbi seveda, upam, da niste ujeti v kakšen zastoj, če pa že, upamo, da bo hitro mimo. Malce zdaj prekinjamo glasbo, s čim drugim kot z majhno mislijo.
1: Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Če sem predolgo brez roka, postanem depresivan. Jello Biafra, Dead Kennedys. Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock.
2: I'm a real wild one.
3: Wild one.
2: Wild one.
3: Wild one.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. Intilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Malenc proti Zadobrovi na izvozu Moste prometna nesreča. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Senožečem in Postojno, predvsem tovornjakov, proti Kopru od Kozari do Vrhnike, med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Pa zastoj na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in proti Mariboru med počivališčema Tepanj in Polskava, v obe smeri pa med Ljubljano in Domžalami. Zastoj na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in med Kosezami in Vodicami. Pa še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Pa na cestah Lesce Bled in Padna Koper. Če ste v zastoju, naredite in držite reševalni pas. Radar pa opaže na relaciji Dovje Belca. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
7: In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
7: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
7: karting-center.si
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobar dan, roker, in dobrodošli pri nas. Pol ure se že družimo v tem popodnevu, skupaj pa se bomo še tja do 6. Skratka, na poti domov, ki bo danes najbrž en mal daljša kot ponavadi. Danes se zaključi tudi dobrodelna akcija Dežela junakov. Debeli artič je že v pričakovanju centa Prevca, mi pa do takrat lahko še stisnemo kakšen SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Za iskrice v otroških očeh. Hvala vsem. Čez nekaj minut pa čas za vašo dvojno pesem.

Zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Ja, že kar nekaj časa jih nismo imeli v naši dvojni pesmi, danes pa je priletel SMS prav za njih. Zaželil si jih je Boris iz Velenja, eni nedini Deep Purple.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Si za dirko?
7: Planet Kran ali streha City centra Celje.
6: Izberi in zmagaj.
7: karting-center.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. rogel-romat.si.
10: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
12: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ena vidnejših predaj resorjev se je že odvila na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Bivši policist in nato Janšev odvetnik Franci Matos je v prevzemu ocenil, da stanje v policiji ni najbolj rožnato, sicer pa da to ne leti na njegovega predhodnika, temveč na širši sistem. Matos je med prvimi dejanji napovedal nov razpis za direktorja policije, ponovno ustanovitev avtocestne policije in reorganizacijo kriminalistov. Po celotni javni upravi pa bo prerasporejal presežne kadre. Nemška skrajno-desna stranka Alternativa za Nemčijo pa kljubuje uradnemu Berlinu. Prvič po začetku vojne v Ukrajini so vidni politiki prekinili molk s Kremljem in odpotovali v Sankt Petersburg. Z naftnim

0: Radio 1, Rock FM.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
7: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
9: Ich verstehe Sie nicht, nein.
10: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
11: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
12: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
13: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: Zaprti prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici okvara vozila. Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečem in Ljubljano, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ljubljano in Domžalami, na gorenski avtocesti A2 pa smer Avstrija pred predorom Karavanke. Zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici A2 v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Srečno, varno in strpno.
14: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
16: Si za dirko?
17: Planet Kran ali streha City centra Celje.
16: Izberi in zmagaj.
17: karting-center.si.
14: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
16: Dobar dan, Jana sem s tabo. Teden je minil v znamenju dobrodelne akcije Dežela junakov. Ta se bo danes realno čez dobre pol urce tradicionalno zaključila na Debelem rtiču. Letos s Cenetom Prevcem na čelu. Ja, ni bilo lahko, sploh v sredo, ko ga je pošteno pralo, ampak zmogel je, v kar sploh nismo dvomili. Malo glasbe, potem pa še zadnji opomnik, zakaj to počnemo že 12. leto zapored.

Začelo se je 12 let nazaj z enim majhnim skirojem, verjetno bolj za hecka zares. Tako je zgledalo. Na njem je bil takrat Miha Deželak, ob cestah nikogar, sprejemov ni bilo. Bilo je veliko enega hupanja iz avtomobilov, ampak ne v znak podpore, bolj v stilu, dej, odstran se z ceste, kreten. 12 let pozneje imamo gibanje, ki presega vse okvire in je zajelo celotno državo. Sedaj imamo deželo junakov in imamo Cenata Prevca, ki mu je bila zaupana ta pomembna naloga. Zbiramo torej finančna sredstva, da bo tudi leto šlo na morje največ otrok. Ja, tudi takih, ki ne verjamajo, da je morje res slano, zato ker ga še nikoli niso poskusili. Omogočimo jim to priložnost, imamo še nekaj minut za to, pomagam 5 ali pomagam 10 v obliki SMS-a na 1919. Cene bo čez 20 minut zasluženo parkiral kvadrocikl in jasno bo, koliko smo vsi skupaj ponovno zbrali. Teče torej zadnje minute, dejmo še enkrat, če lahko. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala prav vsakemu od vas.

0: 100% rock. Jana Morel predstavlja 100% rock. In nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik od 8 do 11. Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio 1 Rock FM.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policija ima novega šefa, vršilec dolžnosti generalnega direktorja je Daniel Lorbek.
6: Želim podariti, da je policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi in bo tudi pod mojim vodstvom poskrbela za to, da bodo ljudje imeli občutek varnosti, pa ne samo občutek, ampak tudi dejansko varnost.
5: Prioritetno se bo posvetil predvsem kariernemu sistemu policije, od tega, kako pridobiti nove policiste, do tega, da bo vsak policist imel jasno karierno pot. Na Madžarskem so medtem potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Okužena je žival na farmi z okoli 3000 prašiči ob meji z Romunijo. Bolezen se širi predvsem med divjimi prašiči na Madžarskem, Hrvaškem in v Italiji, ki lahko stopijo v stik z udomačenimi. Tudi Slovenska uprava za varno hrano in veterinarstvo zato poziva k strogemu nadzoru krme in dostopa do rej, lovcem pa odsvetuje lov na divje svinje. V Veliki Britaniji pa so predstavili novo zdravilo za raka jajčnikov. Napram klasični kemoterapiji ima veliko manj in blažje stranske učinke, predvsem pa ni utrujenosti, saj infuzija učinkovine dostavi neposredno do rakavih tkiv, namesto da preplavi cel organizem. Zdravljenje se tudi opravi le na vsake 3 tedne. Za zdaj bo na voljo okoli 400 britanskim pacientom na leto.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Dobar dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Sneborjami zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Mariboru pred predorom Cenkova, okvara vozila. Zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici, okvara vozila. In pa zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano. Pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kosezam pa med razcepoma Kozarje in Koseze. Srečno in strpno.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
11: In dirka se je začela.
12: Karting center v Kranju in v Celju.
11: Dve lokaciji, isti cilj.
12: Zabava z gokardi na polno.
11: karting-center.si.
0: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
13: Dobar dan želim, najbolj lep, najbolj še lepši vikend. Smo pa zagotovo že v boljši polovici dneva. Do 18. še skupaj, potem pa gremo tudi pri nas mal na off. Tja do ponedeljka. Pri tem slišite še hit tedna in rock štorijo. Najprej pa veliko glasbe.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Sari. Skladba, ki sproščeno in direktno nagovarja vse zaljubljene in vse, ki bi to radi bili. Pevec Janko je tole povedal o njej.
1: To je vesela pesenca. Zaljubljena, avtor besedila, se pravi jaz, sem pač imel dobre momente in sem to napisal, pač tako, tako včasih se počutiš, kaj te en sorobno palčko, tako gremim tebe in je lepo. Radio.
2: Živel sem Janko, pevec skupine Zgrešeni primeri, to je naš novi singel Začarej na Radio 1 Rock.

0: FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar, 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger, 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Cesta kliče, a slišiš?
5: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Vent prikolice, Mobil Veta in Elna Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
6: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Sneborjami zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Mariboru pred predorom Cenkova, okvara vozila. Zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici, okvara vozila. In pa zastoj na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kosezam pa med razcepoma Kozarje in Koseze. Srečno in strpno.
10: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Pripravi se na akcijo.
12: Karting center v planetu Kranj.
11: In na strehi City centra Celje.
12: Kje boš hitrejši?
11: Preveri na karting-center.si.
10: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
13: Dobar dan, rokerji, Jana, ti delam družbo v poznem popodnevu, ko je večina, upam, da že vstopila v vikend. Ta prinaša sonce, zato ga dobro izkoristite, ker bo, kot kaže, prihodnji teden spet malce bolj spremenljiv. Po glasbenem oddihu še ena od naših stalnic, Rock Štorija prihaja z eno iz zakladnice skupine Status Quo.

0: Pesem v zadnji rok štori tega tedna datira v leto 81, ko sta jo napisala nizozemska brata Rob in Ferdi Bolland, znana kot Bolland and Bolland. Popularizirali pa so jo status quo 5 let pozneje. Pesem In the Army Now ima povsem protivojno sporočilo. Prikazuje namreč posameznika, ki vstopi v vojsko pod pretvezo patriotizma in junaštva, kmalo pa spozna, kakšna je v resnici realnost vojaka. Pesem je postala velika uspešnica v Evropi, še posebej v Nemčiji, Franciji, Švici in Avstriji. V verziji Status quo je pesem nekoliko bolj melodična, tudi bolj dostopna, ohranja pa ta kritični ton do vojne in do militarizma nasploh. Svojo različico so med drugim posneli tudi švedski heavy metalci Sabaton, ki jih boste letos lahko ujeli tudi na festivalu Nova Rock. Tisti, ki ga boste seveda obiskali. Mi pa sedaj v vaša ušesa pošiljamo In the Army Now.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
2: To je pametni nakup. Eurospin.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na vrhu države so se zvrstile primopredaje, vključno z resorjem kulture. Od Aste Vrečko ga je skupaj s 300 milijoni evrov sredstev prevzela nova ministrica Ignacija Fridl-Jarc. Najprej je napovedala temeljito analizo gospodarjenja v javnih zavodih in primerjavo, kako jih financirajo v drugih evropskih državah. Največ napetosti z opozicijo je pričakovati pri obljubljenih spremembah zakona o radioteleviziji Slovenija in njenega vodstva, ki ga vsaka vlada po svoje depolitizira. Evropska unija pa zaostruje migrantsko politiko in pospešuje deportacije. Po novih pravilih lahko oblasti izvajajo hišne preiskave in osebne preglede, da najdejo nezakonite migrante. Prijete dlje držijo v priporu in strožje kaznujejo tiste, ki v postopkih nočejo sodelovati. Med ukrepi sta denimo ukinitev socialne pomoči ali dosmrtna prepoved vstopa. Poleg vračanja v matične države reforma uvaja tudi zbirne centre, odkoder bi migrante vračali še v tretje države. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva pa zmanjkuje tako vstopnic kot sličic. Tudi v slovenskih trgovinah je namreč povpraševanje po sličicah nogometašev za albume zelo veliko. Letošnji uradni FIFA album Mundiala ima kar 980 sličic, največ doslej, zbiratelj pa bi danes, če bi kupil vse, za celotno zbirko odštel okoli 1500 evrov. Sicer še vedno manj od vstopnice, povprečna cena za ogled v živo se giblje okoli 2600 evrov.
4: Jaz sem ol. Čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
6: Dobar dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
7: Praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
8: Od 11. do 13. junija.
7: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, prometna nesreča. Še ena nesreča in oviran promet na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami, zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. In še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
5: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City centra Celje?
5: Izberi in zmagaj.
9: Karting-center.si

moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad, kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Promet ovira na primorske avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Prometna nesreča. Še na nesreče in oviran promet na štajerske avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami. Zastoj na primorske avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. In še na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: In dirka se je začela.
9: Karting center v Kranju in v Celju.
8: Dve lokaciji, isti cilj.
9: Zabava z gokardi na polno.
8: Karting-center.si.

hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: Radio 1 Rock FM.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Novo službo je danes nastopil tudi novopečeni zunanji minister Tone Kajzer. Med prednostnimi nalogami napoveduje krepitev prisotnosti Slovenije v Severnoatlantskem zavezništvu, tesnejše sodelovanje z Združenimi državami ter predvsem v gospodarstvo usmerjeno diplomacijo. Že včeraj pa je po telefonu govoril z Gideonom Sarom, kolegom iz Izraela, ki bo v Ljubljani odprl svoje veleposlaništvo. Današnja predaja je bila sicer le tehnična, politična prihaja prihod teden, ko se zdaj že bivša ministrica Tanja Fajon vrne z dopusta. Da se povpraševanje po električnih avtomobilih, sploh mestnih, povečuje, lahko potrdijo tudi v Novem mestu. V Revozu zaradi velikega povpraševanja po novem električnem Twingu načrtujejo dodatno izmeno in zaposlitev več 100 novih delavcev. S trenutnimi kapacitetami izdelajo skupno okoli 300 vozil na dan in z naslednjim mesecem bo to samo še novi Twingo. V dobrem mesecu in pol so zbrali že 500 samo slovenskih naročil. Še informacija za šolarje in dijake, ki se želijo zahvaliti svojim učiteljem. Komisija za preprečevanje korupcije je ob izteku šolskega leta spomnila, da tudi zanje veljajo omejitve. Kot ostali javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov. Pri darilih morajo biti učenci tudi malo bolj izvirni, saj učitelji ne smejo sprejeti denarja, niti darilnih bonov, ne glede na vrednost. Kakršnokoli obdarovanje pa mora za vsak slučaj počakati, da so zaključene vse ocene.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
11: Dobar dan, danes bo oblačno, občasne padavine bodo, jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan bo sončno. Temperature danes od 19 do 24 stopinj.
12: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Sneberjami zaradi prometne nesreče. Zaprta cesta Ljubljana-Kočevje v Doleni vasi, tudi tam prometna nesreča. In promet ovira na cesti Pesnica-Hoče proti Mariboru med Pesnico in izvozom Melje zaradi nesreče. Pa še zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, in pa na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Cesta kliče, a slišiš?
5: M-Caravaning, v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
6: M-Caravaning, svoboda na vsakem kilometru.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja. Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio ena, rok FM.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

Radio 1 Rock FM. Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net. Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio

0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
1: Radio 1,
0: Rok. 100% Rok.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.